0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
2: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalbą.
1: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
2: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
1: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
2: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalbė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
3: Finansinė pagalbė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
5: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: M1.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. G su Drake.

G-So. Click. Alex Warren, Emerald Eye.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: M1. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
2: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
1: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
2: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
1: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
2: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
1: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje NATO pratybų metu sužeisti 4 kariai iš Italijos, vienas jų sunkiai. Italijos gynybos ministerija nurodo, jog karių transporto priemonė buvo apšaudyta kulkosvaidžio. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Pranešama, jog pavojus karių gyvybei negrėsė. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse bus tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui. Elektros vandens tiekimo bei ryšio praradimas regionuose paralyžiavo dalies socialinės globos įstaigų veiklą. Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkiai negalią turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lėtą tarnybų reagavimą.
1: Ir dažnai, žinot, kai kalbi su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įstaigai atsakomybė, tai iš kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotojam kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai strigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėjote apie degalines ir apie įstaigas tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta, yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamų taip vadinamų audros paketu be kita ko siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Manchester City futbolo klubas buvo pripažintas kaltu dėl beveik visų klubui pateiktų kaltinimų dėl Premier lygos finansų taisyklių laužimo. Jungtinės karalystės Premier futbolo lygoje Manchester City yra vienas stipriausių klubų. Per pastarosius 15 metų klubas 8 kartus tapo lygos čempionais. Klube žaidžia pasaulinio lygio futbolininkai kaip Erlingas Holandas, Enzo Fernandesas ar Gianluigi Donnarumma. Tačiau šis apkaltinamasis nuosprendis gali lemti rimtas pasekmes klubui. Rimtas pinigines baudas ar net pažeminimą į žemesnį divizioną. Šiandien daug kur Lietuvoje protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M. Vienas.

jūs žinotumėt, kaip aš dabar su kava bėgau čia į studiją, galvojau, kad tik nepavėluočiau vietoriai ir žinokit, ar aš nepavėlavau ir beveik nesu uždususi. Tai labas rytas, esu Marija, labai malonu su jumis susiklausyti, čia M1, klausomės tiesiai iš mūsų lietingojo Vilniaus. Nežinau, nežinau kaip jūs, bet mane šiek tiek, net ne šiek tiek labai liūdina tokie orai. Aš suprantu, kad lietaus reikia ir aš suprantu, kad mes turime visus 4 sezonus ir tai yra absoliučiai nuostabu. Bet vis tiek, nu pripažinkim, tas lietutis, jisai šiek tiek kviečia labiau ant sofkutės arba lovytai pagulėti, susisukusi pledą kokiai karštai kakavai arba karštam šokoladui, tokiam filmam, ilgiem filmų vakaram. Tai nieko, viskas gerai, mes žinokit, prasijudinsim, man atrodo, ir keliaujam dabar prie ryto žadintuvo, kur yra du kūriniai, kuriuos jums reikės išsirinkti. Fred again, adore you.

0: Matty Hugo ir Jami, tik tau. Na kągi, tai labai laukiu jūsų skambučių 18.30. Jeigu turite kūrinį favoritą, kurį visai nesiniai išgirdote, arba Fred Again, Adore You, arba Matty Hugo ir Jamin, jauni atlikėjai kylantis kūrinių tik tau, tai paskambinkite 18.30, prabalsuokim. Aš tai žinokit, nežinau, aš rinkausi šitas du kūrinius ir aš supratau, kad man jie labai abudu patinka. Man abudu jie tokie šiek tiek ir žadinantis, kartu prie kavuko labai skaniai sueitų. Tai pasakykit jūs savo nuomonę. Ir taip pat norėjau dar pakviesti jūs parašyti laiškus m-1.fm, iš kur klausotės. Ką veikiate dabar? Ar dirbate? Ar poilsiaujate? Galbūt vis dar Vietname, man regis, taisote laivą, nes turėjom tokius klausytojus, regis, prieš porą savaičių. Galbūt klausotės iš Jungtinės karalystės, tai labai kviečiu ir Anglijos lietuvius parašyti, ir Norvegijos lietuvius parašyti. Tai, žodžiu, labai labai lauksiu iš jūsų laiškų ir laukiu, žinokit, vis dar iš jūsų skambučių. Štai turim, pagavom vieną, labas rytas. Labas rytas, man vienas klauso. Gerai, nesišnekat. Gerai, matau, rašo Šiauliuose, dirbam ir klausomės, mylim, mes irgi jūs mylim. Tai žinokit, jeigu neskambinat, dar turit kelias sekundes, jeigu neskambinat, tai žinokit, aš pati, nu gerai, paskambinu, spėjot. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Darius.
0: Dariu, iš kur skambinat?
1: Iš Kėdainių.
0: Ar Kėdainiuose lyja, Dariu?
1: Taip.
0: Ar liūdna Kėdainiuose, Dariu?
1: Na, taip, žinau.
0: Tai kas pralinksmintų jūs šį šeštadienį?
1: Nu, du donatai.
0: Du donatai. Bet žinokit, dviejų donatų dabar neturim. Aš galiu pasistengti pagroti du donatus, bet dabar reikia iš arba lietuviškos, arba angliškos pasirinkti.
1: Tak, kai tau patinka?
0: Ne, žinokit, aš grojau du kūrinius. Visai neseniai eteryje, nežinau, ar girdėjote, ir reikėjo pasirinkti vieną kūrinį iš jų ir... Oi, Darius nutrūko. Nu gerai, pamanom, gal Darius dar pasiskambins. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Darius.
0: Irgi Darius paskambino. Nu tai Darius, kur jūs skambinat?
2: Vilnius.
0: Darius iš Vilnius. Nu tai aš matau, kad pas mus už lango lašnoja, su kokiais reikalais jūs čia važinėjat po miestą.
2: Į treniruotę krepšinio pusė 10, reiks pabėgioti, rytinis sportas.
0: Aha, tai mėgėjų lyga, jau kažkas aukščiau?
2: Mėgėjų.
0: Tai smagu, tai žiūrėkit, Dariu, padarom taip, jūs išsirinkat kūrinį, aš jums jį pagroju ir dar palinkiu geros treniruotės.
2: O geras. Debūnie, geri prisiminimai iš Jessicos Shy koncerto, kažką tokio su energija.
0: Bet žinok, Dariu, mes dabar renkamės kūrinį, kuris visai neseniai nuskambėjo, bet aš kaip supratau, šiandien klausytojų noras yra toks, gerai, kokį Jessicos šūrinį, kūrinį, galbūt, pavyzdžiui, kylančių rankų jisai visai toksai prabūdinantis.
2: Gerai, tinka.
0: Tinka? Nu gerai, Dariu, nusprendė. Tai ačiū jums, Dariu, ir geros treniruotės.
2: Ačiū, iki.
0: Iki. Nuostabu. Tai aš supratau, žiūrėkit, jeigu antras klausytojas vardu taip pat Darius paskambina ir sako, kad nori visai kitokį kūrinį, tai kas aš būčiau tokia, kad aš jum prieštaraučiau. Tai viskas gerai, važiuojam su Jessica Shy ir kylančių rankų ir dar susiklausysim. Eteri.

0: M1.
1: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
7: Man kaip tik.
8: O man jaučiu per ilgos.
6: Aš apie laiką.
7: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
6: Oze, gera rinktis kartu. Čia.

0: laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
6: Aqua for. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: vienas.
1: Keliam pasižiūrėti, iš kur jūs klausotės ir kokių čia žinučių man prirašyt, nes matau, kad prikrito. Tai dar kartelė linkėjimai į Šiaulius, klausako, klausomės ir mylim. Taip pat klausom iš Švedijos, dirbam, klausom iš sporto salės, Jungtiniai karalystė, apsus darom. Nu, smagu, atsiūskit kokių pratimų, gal ir aš studijų padarysiu. Norvegija sako, Marija, jau su tavim. Kažkas rašo, dirbu instruktorė Utenoje, važinėjam per balas. Ar jūs su kažkokiu, tašmai, jūsų mokiniu važiuojat? Dabar šiuo metu. Ar jūs dar laukiat, gal dar bus kažkokios pamokos? Parašykit, dirbam Norgė, šokam gipsą. Va, taip parašyta. Važiuojam į Europos orientacijos čempionatą. Kaip įdomu, man visą laiką orientacinis sportas buvo labai įdomus, nes čia turi tiek daug visko sujungti. Tai labai žavu, labai smagu. Linkėjimai iš UK Hastings. Linkėjimai atgal. Andrius rašo, linkėjimai iš Norvegijos. Jūsų radijas puikiai padeda pasidarbuoti pusdieniuką. Laukiu rytojus, nusimato smagus pasivažinėjimas su downhill dviračiais, o po kol kas klausomės jūsų pats geriausias radijas ir vedėjai. Ir linkėjimai. Dar žiūriu, kažkas yra... Ai, supratau. Taip, linkėjimai Andriau. Taip, vis dar Vietname jūs vis dar statot jachtą? O tai gerai, o jūs statot tą jachtą nuo nulio, ar jūs ją kažkaip nu, parašyt stato, tai jūs spėjau neremontuot, stato. Tai jūs, kaip čia vyksta? Aš dabar tiesiog įsivaizduoju, jūs jachtoj, vandenukį ir tenai, nežinau, kažką pjaustant. Linkėjimai, sakoma, Marijos radija, šiandien juda, žinokit, tikrai taip, juda, judėjo ir judės. Darius rašo, jūsų klausimės Prancūzijoje, gale Ispanijos, pradžia Barcelona, oras pasakas, salutė kyla pro kalnų viršūnės 23 laipsniai, pavydžiu. Žinokit, net ir ne baltai, aš juodai pavydžiu. Aš labai norėčiau, kad pas mus irgi vat saulytė dabar šviestų, 23 laipsniukai būtų nuostabu. Nu tai, bet aš džiaugiuosi už jūs. Aš tikrai džiaugiuosi, kad jums yra gerai. Donatas rašo, klausausi iš Švedijos pastoviai, prašoma, taip va, linkėjimai iš Barenco jūros, o dar kitas laiškas, tai gal tai instruktoriai iš Utenos padeda telefoną ir moko vairuoti. O tai iš kur žinot, kad pavyzdžiui, nemoko vairuoti? Aš manau, kad labai moko vairuoti. Jei moteris taigi gali kelis darbus vienu metu daryti, tai jeigu klausosi, bet greitai žinutėlę parašė, taigi ne pati už vairo. Vat rašo, vedu pamoką, mokinė Gabija vairuoja, sėkmės jai, palinkėkite, kad iš pirmo karto išlaikytų regitrą. Gabija, tu gali. 100% gali. Jeigu aš galėjau, tai ir tu irgi galėsi. Aš išlaikiau regitrą iš pirmo karto. Praktika. Teorija iš antro. Tai žinokit, viskas yra įmanoma, jeigu tik tai gera instruktorė arba geras instruktorius, tai viskas įmanoma. Dar Viktorija, vat, juokiasi, sako Marijos radijas. Taip, žinokit, Marijos radijas nuo 9 iki 11 valandos ryte, vat, šeštadienys yra Marijos radijas ir judam kartu. Tai pasiklausom dar daugiau dainų.
0: Savaitgalis su M1.

0: FM1.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
5: Tikrai? Kokį?
4: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
5: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
4: Sutarta.
6: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
7: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Bolzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O novos lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį superrinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Nu, pasiruošiai naujam sezonui?
10: Mokyklai?
9: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
10: Mes namie neturim televizoriaus.
9: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 €. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
11: Sibet? Sibet lažybos? Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 €. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 €. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

Linkėjimai tiem, kas lekia į Kėdainių rajoną. Linkėjimai ir Marijui, kuris rašo, kad sveiki ruošiamės motociklo sezono uždarymui Vilkaviškyje, kviečiami visi. Beje, Cepelinai Vilkaviškio bikerių klube po pasivažinėjimo, tai pirmą valandą pavydom nuo autobusų stoties, pasirašo Marijus. Marijų, linkėjimai sėkmingo jum sezono uždarymo. O kaip žinau, kad neatsisakyčiau dabar cepelinų. Man atrodo, kad dabar toks yra ir cepelininis dangus, ir cepelininė nuotaika. Nu, žodžiu, bet aš jau norėčiau jūs pakviesti šauti dar vieną espreso, galbūt tiksliau pirmąjį mūsų šio ryto espreso. Ir tai yra Omlaut kūrinys It's Tricky. Nu, jeigu šitas kūrinys jūsų nepažadins, nu, tai tada šausim dar vieną espreso.

0: M1.
1: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Vilma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Kosmosas, kiek sutaupiau!
7: Kur? Kaip?
6: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
8: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Namams, kuriuose gera,

0: gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja. M1. 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje NATO pratybų metu sužeisti 4 kariai iš Italijos, vienas jų sunkiai. Italijos gynybos ministerija nurodo, jog karių transporto priemonė buvo apšaudyta kulkosvaidžio. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškos. Pranešama, jog pavojus karių gyvybei negrėsė. Kultūros ministras Lukas Alsys žada rudenį Seimui pateikti siūlymus dėl naujos desovietizacijos tvarkos. Ministerija parengė trečią vyriausybės išvados projektą dalies valdančiųjų socdemų iniciatyvai, kuria siūloma desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Siūloma, kad vadinamoji desovietizacijos komisija veiktų, tačiau tik kaip patariamoji ekspertų institucija, o galutinius sprendimus dėl paminklų, gatvių pavadinimų ar kitokių simbolių panaikinimo priimtų savivaldybės. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojaus signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobiliojo ir interneto ryšio. Tačiau sprendimus temdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Šios tarnybos tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantys reikalavimai operatoriams bazinių stočių veiklą bent 2 valandas palaikyti. Laikyti be elektros tiekimo, plėsti infrastruktūrą ir ryšio paslaugas ten, kur jų nėra. Jūratės Šovienės teigimu, ekstremalių situacijų ar karo atveju operatoriai galėtų dalintis infrastruktūrą, todėl ryšio tiekimas būtų užtikrintas, bet susisiekimo ministerija niekaip nepakeičia teisės aktų.
1: Esame nustatę įpareigojimus, jeigu vieno operatoriaus tinklas, tarkim, užlūžta, jo vartotojai gali persijungti prie kito tinklo. Bet ryšių reguliavimo tarnyba pagal įstatymą negali aktyvuoti šitų pareigų. Čia reikalinga susisiekimo ministerijos sprendimai ir mes esame indikavę susisiekimo ministerijai.
0: Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas pritarė poreikį operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams pertekliniai.
2: Čia turim rimtą problemą su ryšio reguliavimo tarnyba. Jos požiūriu ir elgesiu ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas biržų girioje.
0: Ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Volodymyro Zelenskio biuras neigia informaciją, esą Donaldas Trumpas siūlė vykti į Maskvą susitikti su Putinu po to, kai tokią šaltinių informaciją paskelbė naujienų agentūra Bloomberg. Anot Bloomberg publikacijos, Trumpas esą paragino Zelenskį vykti į Maskvą, prezidentams susitikus Niujorke, generalinių tautų asamblėjoje. Tačiau Zelenskio patarėjas Dmytro Litvinas tai vadina netiesa, skelbia portalas The Kyiv Independent. Šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Ar norite bilietų į Energylandiją?
1: Savaitgalio pusryčiai.
2: M1.
0: Taigi taip, jeigu klausytis įdėmiai, tai kviečiu jūs į žaidimą, į savaitgalio pusryčius, kur mes tai yra M1, dovanojame du bilietus į Energylandiją. Ir nors jau vasara baigėsi, tai vis dar galite jos paragauti, jeigu tik tai paskubėsite ir kokiam ilgesniam savaitgaliu nulėksite vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Taip, žaidimo laimėtojai padovanosime du bilietus iš šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandiją. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18:30 ir bandyti atspėti apie kokį patiekalą, ingredientą, desertą, gėrimą, prieskonį kalbų. Tai va taip. Sveiki. Nešnekam. Labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Sveiki. Kas skambina?
4: Darius.
0: Darius?
4: Taip.
0: Dariau, jeigu galite pritildyti savo radijo imtuvą, nes labai gerai save girdžiu. Ir žinokit, jūs jau esat trečias Darius. Šiandien su trim žmonėm kalbėjau ir jūs esat trečias Darius, kuris skambina. Nuostabu. Tai Dariau, jūs žinote taisyklės?
4: Nu, bandykim spėti kažką tai, taip?
0: Nu, bandykim spėti. Gerai, tai aš tada pradedu skaityti pirmąjį apibūdinimą. Šiam patiekalui pagaminti nereikia daug ingredientų, tačiau jų derinys gali būti labai įvairus. Deja, žino, kad dar jūs paskambinot ant pačio pirmo ir pačio sunkiausio apibūdinimo.
4: Salotas? Kažkokios lašišas, nežinau.
0: Logiškas, labai logiškas spėjimas, bet dariu deja, ne salotų šį kartą ieškau. Bandom toliau. Labas rytas. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Alo.
0: Kas paskambina?
5: Alo. Kas paskambina?
6: Viktorija.
0: Viktorija, pritilgit savo radijo imtuvą. Ar girdėjot pirmą apibūdinimą?
6: Pakartokit dar kartą.
0: Gerai, pirmasis apibūdinimas. Šiam patiekalui pagaminti nereikia daug ingredientų, tačiau jų derinys gali būti labai įvairus. Tai čia buvo pirmasis, o antrasis apibūdinimas yra štai toks. Kepant jo paviršius tampa traškus, o viduje esantys ingredientai minkšti ir šilti.
6: Traškus, tai čeburekas gal?
0: Deja, žinokit, ne čeburekas, ieškom, ačiū Viktorija, bandom toliau, labas rytas. Sveiki.
7: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
7: Artūras.
0: Artūrai, ar turit jau kokį nors spėjimą, ar dar nori trečią išgirsti?
7: Kiek užduodinu buvo?
0: Dvi.
7: Galit pakartoti?
0: Galiu. Taip, šiam patiekalui pagaminti nereikia daug ingredientų, tačiau jų derinys gali būti labai įvairus. Antroji užuomina, kepant jo paviršius tampa traškus, o viduje esantys ingredientai minkšti ir šilti. Ir trečioji dabar užuomina jums. Dažnai naudojama sūris, kumpis, daržovės, grybai ar kiti įvairūs padažai.
7: Lietiniai blynai. Lietiniai blynai gal?
0: Ir nelietiniai blynai, žinokit, Artūrai, ačiū jums. Nu, pažiūrėkim. Labas rytas. Labas rytas. Sveiki. Nu, nešnekat, tai nešnekat. Labas rytas.
8: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
8: Kajus.
0: Kajau, ar girdėjai pirmus tris apibūdinimus?
8: Taip, girdėjau.
0: Gerai, tai tada skaitau ketvirtą. Patiekalas ruošiamas arba orkaitėje, arba keptuvėje, arba specialiame grilyje, kad gražiai apskrustų.
8: Aš manau, kad tai yra kugelis.
0: Deja, žinok, ir ne kugelis, ką jau, nu tai keliaujam prie penkto apibūdinimo. Žinokit, nežinau tada, ką reikės daryti, jeigu neatspėsit. Labas rytas.
9: Labą rytą.
0: Kas skambina?
9: Egidijus.
0: Egidijau, paskutinė užuomina jums. Jo pagrindą sudaro duona, ant kurios dedami įvairūs priedai, o tada viskas pašildoma ir iškepama.
9: Sumuštinis.
0: Pagaliau priėjome prie sumuštinio, šiaip karštas sumuštinis, bet žinokit, tinka man ir sumuštinis. Tai Egidijau, žinokit, jums keliauja du bilietai į Energylandiją. Su kuo važiuosit?
9: Nežinau, dar nesugalvojau, spontaniškai čia taip gavosi.
0: Ne, taip galvojot, ai paskambinsiu ir o jūs žinojot, kad sumuštinis ar kažką kitą galvojot?
9: Iš tikrųjų, dabar penkta užuomina, kaip pasakė, tai ir atėjau.
0: Ai, supratau, o ką prieš tai galvojot?
9: Prieš tai, ką jūs pasakė kugelį.
0: Ai, tai gal ką jūs... Jūs gal kartu su Kajom, ar jūs galvojat kugelį?
9: Ne, aš girdėjau.
0: Ai, tiesiog girdėjot. Ai, nu supratau, o kažkokio taip pat spėjimo neturėjot?
9: Ne, tiesiog skambinau ir tikėjau.
0: Nu tai žinokit, vat, tikėjotės ir laimėjot. Tai sveikinu jūs, Egidijau, jums gražios dienos. O aš dar noriu priminti, kad kviečiame jūs aplankyti Energylandiją. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Tai parke jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalinų mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionus, o bilietus įsigyti galite jau dabar energylandia.pl.

0: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Tik Nostra metų.
3: 35.
2: O kokia nuolaida?
3: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
2: 35 mums, minus 35 jums.
3: Apsipirkite internetu nostra.lt.

0: Šios minutės, būtent tiek, banknote, užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote, paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
6: Bang, bang, bang!
5: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
7: Let's go.
5: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.

10:35 ir pats metas atsukti laiką atgal ir visai netrukus išgirsime Mera Fix kūrinį Big City Life. Ši daina išleista 2005 metais ir buvo antrasis singlas iš debiutinio Mera Fix albumo Signs of a Trouble. Ji tapo tarptautiniu hitu ir pasiekė pirmą vietą Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Šveicarijoje. Dainos priedainis atliekamas Jamaikos patua kalba, todėl kūrinys turi ryškų regiai skambesi. Ir dainos tekstas kalba ne apie gražų gyvenimą didmiestyje, o apie spaudimą, vienatvę ir bandymą išgyventi miesto ritme. Pasiklausom.

0: M1. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
5: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
7: Urbo banke mes žinome, kad...
8: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
9: Sveiki.
8: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
9: Gražios dienos.
7: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
10: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
11: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
12: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
13: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
14: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
13: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
15: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
16: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
17: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1.
2: Gerų orų linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, Magnesium Diasporal Direct. Dabar keliaujam į orai.lt ir visai netrukus sugrįšim prie Magnesium Diasporal. Diasporal, taip, Diasporalio, taip, Vilniuje šiandien 14 laipsnių šilumos, protarpiais lietus, Kaune šiandien 16 ir debesuota, Klaipėdoje taip pat 16 ir debesuota, Panevėžyje 14 ir numatomas lietus ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos ir debesuota. Bet žinokit, jau rytoj numatomas saulytė, Vilniuje 17 laipsnių šilumos, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 17 ir Šiauliuose taip pat 17 laipsnių šilumos. O savaitgalio poilsį gali sutrukdyti nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis. Tam, kad to išvengtumėt arba padėtumėt sau ir tokius simptomus tiesiog nuvytumėte šalin, tiesiog galite gerti Magnesium Diasporalį. Ir būtent tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą, tai vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje, o vartojamas yra tik tai kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikintis. Svarbu įsiminti ir tai, kad svarbu perskaityti įdėmiai pakuotęs lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, o netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.
1: Vienas.

0: prisimink, aš visada šalia.
1: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
2: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
3: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
1: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
3: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
4: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
12: Virimo dienos senukose. Dabar Gorelie indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
14: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
15: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou!

0: Vytautas.
1: Antras.
2: O aš.
3: Trečias brolis.
4: Trečias brolis.
5: Kaip Gustas pasakytų, ponios ir ponai, Gustas. Nu, tu pasakytum tik Marija, bet...
6: Ai, taip. Labą dieną.
5: Labą dieną. Gustai, kodėl mes abudu šiandien sapnavom vieną?
6: Mes šiandieną gal yra kokia mėnulio fazė įdomi, ar ne?
5: Palauk, aš pažiūrėsiu.
6: Nes sapnavom beveik tą patį klausimą. Mes sapnavom abudu Arną ir pykčius.
5: Pykčius.
6: Jo.
5: Taip, aš sapnavau, kad aš... Man čia lietai krauna, žinok, internetas.
6: Tuo, aš dabar pasižiūrėsiu. Mėnulio fazė dabar yra... Pilnatis.
5: O.
6: Pilnatis, ponios ir ponai.
5: Va, dabar viskas aišku. Nes aš sapnavau, kad aš pavėlavau į eterį 2.5 valandos.
6: Uh-huh.
5: Sapnavau, kad Gustas ant manęs yra belekai piktas.
6: Taip.
5: Kad aš ateinu į svaidus žaibais tiesiog.
6: Uh-huh.
5: Ir kad ant manęs yra Arnas labai labai piktas. Ir žodžiu, kad aš čia vėluoju, aš čia man niekas neišeina, man prie pulto užstringa viskas. Nu, žodžiu, tokios...
6: Pas mane labai panašu buvo, nes kažkas tau užstrigo, bet įdomiausia, kad mano sapnas, žinai, vis tiek ego yra pakankamai didelis, kad ne man feilas. Kad Marija susifeilina ir Arnas įbėga į studiją ir jis kažką sako ir gavosi, kad aš kaltas likau.
5: Nu tai va, tai...
6: Tai va. O mes, bet jeigu jau mes sapnavom, tai reiškia, gal pilotis iš tikrųjų veikia. Parašykite ir jūs, jeigu sapnavot keistų sapnų. Nes žiauriai lievai miegau šiandien.
5: Aš irgi žinok, žiauriai lievai miegau šiandien. Aš šiandien, aš kadangi su laikrodžiu miegu ir aš seku savo miegą,
6: aha,
5: tai iš 5.5 valandų, kurias aš miegojau, aš valandą buvau prabūdus. Tai aš miegau 4.5 valandos.
6: Mm, okay. Nes aš pasapnuodavau, aš užmigdavau vėl, tarsi atsikeldavau, taip, užmigdavau ir vėl tą patį sarnus.
5: Aš irgi, ir toksai...
6: Bele kaip taškė galvoja, kas vyksta.
5: Ir taip kažkokie labai intensyvūs, ryškų sapnai, atrodo, žinai, kad realybė, nu šodžiu, tai gal ir jūs kažką sapnavot, gal vieną sapnavot netyčia, tai parašykite -1.fm. Dabar mes turim žaidimą. Trečias brolis, jūs skambinat 18.30 ir jūs bandot laimėti atsakę į 3 klausimus teisingai.
6: Taip, paskambinkit 3. klausimą atsakę žmogus laimė prizus. Jeigu atsakot 1. 2, 3. prašaunat, dėja, žinokit, turėsit skambinti dar kartą ir į eilę stot.
5: Gerai, bandom. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Kas paskambino?
7: Arūnas.
5: Arūnai, sveiki. Tai žiūrėkit, žinot taisyklės, jums reikia tiesiog atsakyti klausimus. Viskas labai paprasta.
7: Bandom.
5: Bandom. Tai koks cheminis simbolis žymi deguonį?
7: H2O.
5: Deja, žinokit, Arūnai, ne H2O žymi deguonį. Bandom toliau. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Labas diena.
8: Sveiki.
6: Kuo vardu?
8: Gerda.
6: Gerda, pradedam iš naujo. Koks cheminis simbolis žymi deguonį?
8: O.
6: O, gerai.
5: Nuostabu.
6: Antras klausimas, kuriame mieste yra koliziejus?
8: Romoje.
6: Ir 3. klausimas, ponios ir ponai, kuri žmogaus kūno liauka yra pati didžiausia?
8: Liauka.
6: O. Liauka.
8: Nu, kažką lengviau galėjot.
6: mes bandėm, čia lengviausia, ką išėjo.
8: Čia... Negaliu sakyti, dabar
5: šakite.
6: Pabandykite, sveria, įsivaizduokit, 1,4 kg maždaug. Ir atlieka eksokrininę darbą, funkciją.
8: O tas eksokrininis į lietuvių kalbą išvertus, kas
6: čia ten? Čia, žinokit, jūs galvojat, kad aš biologijos, jau senai aš irgi mokinausi.
8: Ai, jau, 2 variantus yra arba smegenis, arba inkstai, bet, nu...
5: Tai šaukit.
6: Pabandykit.
8: Nu, smegenis tada.
6: Smegenis. Ne, žinokit, ne smegenis, bet jūs nesat labai labai toli į tą pusę šaunot.
5: Ačiū, Gerda, už skambutį.
6: Nu, tam tikrą prasme į tą pusę.
5: Nu,
6: ja, kaip
5: tiesiog,
6: ir, kad... Jo, ja, kad organas. Ja. Labą dieną.
5: Sveiki.
9: Sveiki.
6: Labą, ko vardu? Labą dieną.
5: Nu gerai, nešnekat, tai nešnekat. Labą dieną.
6: Sveiki.
10: Sveiki.
6: Kuo vardu?
10: Inga.
6: Inga, kuri žmogaus kūno liauka yra didžiausia?
10: Galvoju, kad skydliaukė.
6: Skydliaukė, sakot. Ir... Šiaip, žinok, mes galime, manau, užskaityti, nes čia parašyta, jeigu kalbėtume tik apie vidaus sekrecijos liaukas, kurios išskiria hormonus tiesiai į kraują, didžiausia iš jų yra skydliaukė.
5: Nu gerai, užskaitaminga, joms...
6: Mes šiaip tikėjomės kepenų, nes kepenys irgi didžiausia liauka yra kepenys, bet vidaus sekrecijos liauka yra didžiausia skydliaukė. Tai mes nepatvirtinom klausimo, tai tinka Inga mum. Ačiū labai jums.
10: Sveiki.
6: Visa gero. Toks rytinis sunkus.
5: Toks rytinis, jo. Žinok, aš šiandien ryte 9 valandą ryto kalbėjau su dviem Dariais, 10 valandą ryto paskambino Darius. Trečias Darius. 3 Dariai iš 3 skambučių.
6: Skiriam šią dieną Dariam.
5: Šiandien yra keistiem 3 skambučių.
6: Skiriam šią dieną Dariam.
5: Šiandien yra keistiem sapnam ir Dariam.

0: M1.
1: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, sodo įrankiams ir karučiams iki 50, žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vičiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
8: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Penosil EasyGun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1. Tai gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium diasporal direct.
2: Taip, einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. O artimiausiu metu jie yra saulėti ir labai gražūs rudeniški. Šiandieną Vilniuje 14 laipsnių šilumos debesuota, rytoj saulė 17, Kaune šiandieną 16 debesuota, rytoj saulė 19, šiandieną Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos debesuota, rytoj sekmadienį saulė 18, Šiauliuose ir Panevėžyje orai labai panašūs, 15-14 laipsnių šiandieną debesuota, Šiauliuose ir Panevėžyje rytoj 17 laipsnių šilumos ir saulė.
1: Tai man atrodo, kas mums galėtų visai padėti po šios nakties, kur mes abudu košmarus apnavom, neišsimiegojom, netraukia tavo mėšlungio, galvos neskauda?
2: Kol kas dar ne.
1: Kol kas dar ne.
2: Kol kas dar įsivažiuos dar palaukti.
1: Tai. Ne šiaip nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas arba skausmingas kojų mėšlungis, tai yra simptomai, kurie praneša apie galimą magnio trūkumą, tai tiesiog reikia išgerti magnesium diasporal direct, jo ir tai raukitės vaistinėse 400 mg granulės paketėlėje. Jis yra vartojamas tik tai kartą per dieną, jis greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.
0: M1.

0: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
1: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
0: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
0: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
1: Gerai.
2: Spilva, tobulai trašku.
3: Sotelandu, okei.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
5: Taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Kainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 eurų. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Urbo banke mes žinome, kad...
10: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
11: Sveiki.
10: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
11: Gražios dienos.
9: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
12: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu gryba.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
17: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: FM1.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Traškučiai. Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
9: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Tik Nostra metų?
7: 35.
6: O kokia nuolaida?
7: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
8: 35 mums, minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
11: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Iranas pasiūlė atidaryti Hormūzo sąsiaurį, jeigu Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas, Donaldas Trumpas paviešino žemėlapį, kuriame Hormūzo sąsiauris pavadintas Trumpo sąsiauriu. Pagal Irano pateiktą planą siūloma 7 dienoms nutraukti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną, atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, panaikinti Irano naftai taikomas sankcijas ir nutraukti jūrų blokadą. 7 paliaubų dieną sąsiauris būtų atidarytas. Visgi leidinys The Wall Street Journal skelbė šaltinių informaciją, jog Trumpas esą pasiūlymo nepalaiko. Lenkija pasiruošusi mokėti po 15 tūkstančių dolerių per metus už kiekvieną šalyje neterminuotai dislokuotą Jungtinių valstijų karį. Tai interviu Radio Free Europe teigia Lenkijos gynybos viceministras Pavelis Zalevskis. Esą su Jungtinių valstijų gynybos departamentu deramasi dėl plano įgyvendinimo. Praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pranešė, jog pasiektas progresas Lenkijoje įsteigti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Esą jos vieta bus greitai paskelbta viešai. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrė sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Boltpool biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Junutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esam, nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad nemažai šilumos tiekėjų vasarą nepirko biokuro dėl aukštų kainų, tačiau šiuo metu situacija irgi yra prasta.
3: Prognozės blogos, nes tiek, kiek pavyksta nupirkti žiemos mėnesiam, tai tik ypatingai didelėm kainom. Sustingimo arba laukimo laikotarpis, nes vieni nedrįsta pirkti tokiom didelėm kainom, o biokuro tiekėjai tikisi dar didesnių kainų.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Atėnuose gyvenamajame pastate kilo sprogimas. Vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Sprogimas visiškai sugriovė dalį 3 aukštų pastato. Manoma, jog žuvo amerikietė turistė. Tarnybos griuvėsiuose ieško daugiau žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Atkeliavome pas jūsų hitų kepiklėlę ir kepsime hitą. Vienam iš jūsų padovanosim M1 coinas, kaip parašysit laiškus su žinute, su savo vardu ir savo telefono numeriu. O apie ką hitą kepam, tai papasakos Gustas.
2: Gerai, vienintelis dalykas, kas taip man kažkaip surezonavo šį savaitę buvo ir daug žmonių kalba. Man atrodo, kad Žalgiris vis dėlto tampa tokiu... Visą laiką buvo fenomenas, bet atrodo, kad šiais laikais dar jis fenomeninėja.
1: Sakai.
2: Nes atrodo, kad tie žmonės, netgi kurie galbūt ir netaip, gal krepšinio domisi, tai Žalgiris tampa, nu, tokio jau... Nu, kaip priklausomybė, kaip jau svarbus dalykas. Mm-hmm. Tai tiesiog aš kviečiu parašyti laiškus, m1.fm, prasidėjo Eurolygos sezonas. Kaip jūs matot Žalgirį? Gal jums patinka krepšininkas koks nors? Gal jums kietai atrodo? Gal kažkas labai nepatinka? Gal vienas iš tų naujų krepšininkų jums atrodo, kad yra labai labai blogas pirkinys? Gal Valančiūnas galvojat, kad iš viso žiauriai įdomi čia dabar, kad Lietuvoje žaidžia?
1: Dabar,
2: gal jums iš viso Žalgiris neįdomu?
1: Bet žinokit, jūs ryto fanai, tai jūs neįsižeiskit, nes mes dabar apie Žalgirį kalbam, mes pakalbėsim ir apie rytą.
2: Jo, ryto sezonas dar neprasidėjo.
1: Jo, ir bus atidaromus rungtynės va kitą šeštadienį, tai galėsim kitą šeštadienį ir pakalbėti. O dabar, kai mes kalbam apie Žalgirį, tai čia kreipiamės į Žalgirio fanus, kas patinka, kas nepatinka, kas ką keistumėt, ką paliktumėt, gal jums tai yra pati nuostabiausia komanda.
2: Jo, tai parašykit, gal žiūrėjot prieš Zvezdą rungtynės ir jums labai patiko fanai, skanduotės, krepšininkai, treneris, belekas. Iš tikrųjų, tiesiog, kaip jūs matot ateinantį sezoną, tai taip ir parašykit.
1: Tai lauksim laiškų. Ir nepamirškit savo vardo ir telefono numerio, kad galėtumėm jums įteikti koines.
0: Eteryje Gustas ir Maria.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: M1.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose.

0: ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.
6: Tai ką kartotum?
7: Viską tik be aštraus padažo.
6: Vakarėlį?
7: Aš tai apie mėsainį. Oze, gerai susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
13: Vilnius laukiasi?
14: Ką? Vilnius laukiasi?
15: Vilnius laukiasi.
16: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
13: Nauja vieta gyventi?
16: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
13: Mokykla vaikams bus?
16: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
12: O žalia ten?
16: Ir parkai, ir takai šalia namų.
12: Ir bus kur apsipirkti?
16: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
12: Kur sužinoti daugiau?
16: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
17: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1.
3: Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium diasporal direct. Tai keliaujam dabar į orai.lt, visai netrukus sugrįšim prie Magda.
4: Taip, o orai, orealiai yra visai faini. Vilniuje, pavyzdžiui, rytoj 17 laipsnių šilumos saulė, pirmadienį 18 saulė, Kaune rytoj 19, pirmadienį 19 ir saulė, Klaipėdoje 18-19 laipsnių šilumos ir giedra saulė, Šiauliuose rytoj 17, pirmadienį 18 saulė. Panevėžyje kas?
3: Saulė.
4: 17 laipsnių šilumos rytoj, 18 pirmadienį. Ir šiaip iki pat savaitės pabaigos yra apie 19-18 visoje Lietuvoje, iki pat penktadienio saulė, šiluma ir vasara.
3: Vasara. Taip. Taip, o savaitgalio poilsį gali sutrikdyti nuovargis, gali sutrikdyti galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mišlungis. Tai tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą, o vaistinėje teiraukitės magnesium diasporal direct. Tai yra 400 mg granulės paketėlėje, vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis.
4: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Reklama.
1: M1.

0: parodyk, tai tu visi užsinorės.
1: Bet tai koks žalias?
0: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
1: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundi.
0: Gerai, gerai.
2: Spilva, tobulai trašku.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas One Up.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
8: Kiek Nostra metų?
9: 35.
8: O kokia nuolaida?
9: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
8: 35 mums, minus 35 jums.
9: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumokite vežių lojalumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
13: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
14: Bang, bang, bang! Woo!
13: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Tigeris.
15: Let's go.
13: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
16: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
17: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
18: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
19: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės olio virtuvės. Lidl, verta.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Atkeliaujame su hitų kepiklėlė ir norime tiesiog parodyti, kokią hitą iškepėm su dirbtinio intelekto pagalba.
2: Nu, pažiūrim.
1: Taip sakai.
2: Ne, ta prasme, nieko, man visą laiką tiesiog įdomu būna. Žinai, kaip dirbtinis intelektas šį kartą pasirodys?
1: Nu, gerai, pabandom.

0: kartą turbūt mūsų hitų kepiklėlės istorijoje mes taip ilgai klausomės hitą.
1: Bet čia visai bairis šitas.
0: Visai bairis, pirmą kartą.
1: Man primena žasus gal.
0: Gal žasus, jo.
1: Bet kad ir kaip ten bebūtų, daug čia visokiausių laiškų ir daug diskusijų buvo apie Žalgirį. Kažkas sako, kad kažkas sako, kodėl aš dirbtinio intelekto klausau. Žinokit, mes irgi vis pagalvojam, kodėl. Tiesiog taip yra, mes bandom dirbtinį intelektą iškelti į aukštumas.
0: Ar tikrai?
1: Nu, mes bandom...
0: Ne, mes tiesiog...
1: Mes norim būti pirmieji Lietuvoje. Profilaktiškai parodantis dirbtinio intelekto.
0: Jo, mes vieną kūrinis. Kartą per savaitę parodom...
1: Va, sako, žvagulio vaibelis. Va, žvagulį primena, tikrai.
0: Jo, tikrai žvagulio vaibelis. Jo, žinokit, čia visai... Man tai, pavyzdžiui, visai ne AI slopas. Gal kai kuriem taip. Tikrai mes turim padarom kartais.
1: Čia bairis.
0: Čia yra bairis. Tai mes šiandien bairio darėm kūrinį apie Žalgirį, kas gerai, kas nelabai. Ir vieną turim ir išrinkti.
1: Taip, čia šiaip daug laiškų buvo kažkas. Šiaip dauguma abejoja Edwardsu. Aš lygiai tą patį. Ta prasme, aš kažkaip savi... Nu, ne aš mėtų krepšį, ne aš už tai gaunu pinigus, bet aš taip kažkaip galvoju, kad... Nu, kažkaip, nu gal kažkaip kitaip bus. Žinai, tipo, yra tiesiog žaidėjai, kurie gal kartais jie yra pakankamai geri, bet prie sistemos nesutinka ir aš galvoju, kad jeigu reikėtų spėjimą dėti, aš irgi spėčiau, kad nelabai.
0: Man patinka, kad žmonės jau rašo, sako, kas sukūrė tą Žalgirio dainą, kas sukūrė tą dainą. Tai žinokit, mes, su dirbtiniu intelektu, vat ką tik.
1: Mums reikia šiaip pradėti talpintas dainas vis tiek.
0: Sakai.
1: Nu, kažkur reikia.
0: Jeigu jūs labai norite ją išgirsti, tai jūs tik duokit žinot, mes gal kažką sugalvosim. O dabar būgnai.
1: Gerai. Ir mano laimingoji ranka. Gretos laišką. Trinko ąžuolas tubelis, sako, tai pergalių raktelis.
0: O, labai gražiai.
1: Ražalai,
0: tai nepakai. Jums žinokit, Greta keliauja M1 coinės, o mes dar turime ir labai svarbių žinių. M1. Reklama. Mes turime svarbių žinių apie M1 muzikos apdovanojimus ir turime labai svarbių žinių ir apie artėjančias Žalgirio rungtynės.
1: Taip, mes kaip tik apie Žalgirį kalbėjom. Tai žais Kauno Žalgiris prieš Olympiakosą. Tai bus pirmosios namų rungtynės. Atvažiuoja Šakylas O'Neal'as net į areną.
0: No, crazy.
1: Mes padovanosim kažkam ir bilietukus.
0: Taip, žinokit, arena yra beveik jau soldauti, nebeveik jau nebėra bilietų. Tai kas savaitgalį, šį savaitgalį pirksite bilietus į M1 muzikos apdovanojimus, kurie taip pat vyks Žalgirio arenai gruodžio 9 dieną, tai tas pirmadienį dalyvaus loterijoje. O pirmadienį 12 valandą trauksim burtus ir dviem žmonėm dovanosim dvigubus kvietimus į antradienio Žalgirio namų Eurolygos rungtynę su Oli. Tai va.
1: Nu taip. Viskas. Labai labai paprasta. Bėgat, perkat M1 muzikos apdovanojimo bilietus ir dalyvaujat konkurse.
0: Man patinka, kad žinai, kad nereikia rinktis kašis ar muziką. Gali turėti vieną šūvį.
1: Jo, abudu.

0: Exciting. M1.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
6: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
7: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
11: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
10: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
12: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
13: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
14: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
15: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Čia dabar skirta tiem, kuriuos domina bilietai į Energylandiją.
1: Radio
0: Alias
2: M1.
0: Nors vasara jau ir baigėsi, vis dar galite ją pagauti, jeigu tik tai paskubėsite ir kokiam ilgesniam savaitgaliui nulėksite vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Nes žaidimo laimėtojai mes padovanosime du bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija.
3: Esu buvęs, faina, gera, žiauri kietai.
0: Pavydu.
3: Ne, bet šiaip iš tikrųjų labai labai faina buvo, aš vis pasvajoju.
0: Gusti, kada mes važiuojame į Energylandiją?
3: Su tavim?
0: Nu.
3: Galimai niekada.
0: Nu, dėjom. O mes galvojame, atsiminime, Silvestras buvo atvaręs, mes sakėm, kad trise varysim. Čia gal, man atrodo, kad čia galbūt aš esu ta viena, žinai, kuri tipo, o gal tikrai varom ir jūs tokie, ne.
3: Tai tu turi pradėti organizuoti, žinai, nes jeigu jūs organizuoji taip nuo A iki Z ir sakysi, vat, Gustai, vat tiek reikia man pinigėlių iš tavęs, aš sakysiu, nu, bandom.
0: Nu, gerai, gerai. Tai 18.30 žaisim vyrai prieš moterį, šį kartą Gustas aiškins vyriškus žodžius moterims. Ne, palauk.
3: Vyriškus žodžius vyrams.
0: Ne, moterį, moterį.
3: Bandau aš moteriškus žodžius vyrams?
0: Dabar pažiūrėk, ten pas save ne moterį, pas save moteriški žodžiai.
3: Pas mane moteriški žodžiai, tai
0: taip,
3: man...
0: Taip, taip, ne.
3: Ai, moteriškus žodžius
0: vyrams.
3: Vyrams? Och, tu Marija. Nu, bandom.
0: Mes patys kartais maišome. Sveiki.
3: Labai, ko vardu?
0: Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ko vardu?
4: Aušra.
3: Aušra, jūs žaisit su Marija, gerai?
4: Gerai.
3: Gerai.
0: Nu tai gerai, tai 3, 2, 1. Kas svetainiai būna, ant ko galima sukrist, atsisėst?
4: Sofa.
0: Kas gali kilti? Liepsna, karšta?
4: Dūmai.
0: O kas dega? Ugnis, bet ir kaip vadinasi, kai yra, pavyzdžiui, kviečiam ugnegesius.
4: Gaisras.
0: Aha, tada yra toksai sportas ant užšalusio vandens ir tenai reikia pataikyti vartus.
4: Ledo ryturys.
0: Taip, yra toksai tokia katė labai labai didelė laukinė dryžuota. Dryžuota.
4: Buma, jaguaras.
0: Indijoje populiarus. Oranžinis toksai.
4: Tikras.
0: Taip, yra kabletaškis, bet jeigu mes kablelį nuimtumėm ir taš, nu, nesvarbu pasakiau, yra stabdis ir yra gazas. Kas tai yra?
4: Ja. Akceleratorius, pedalas.
0: Aha, tada, kai skaičiuojame, kiek sekundžių liko, su kuo skaičiuojam?
4: Laikmatis.
0: Uhu! Šeši taškai. Aušra, jūs labai gerai pavarėt.
3: Damn! O taip buvo sakysiu, ne? Jaunimiškai taip. Aš tikėjausi iš Marijos reakcijos kažkas dėl, bet okay, tiek to. Tai Aušra, sveikinam jūs, būkit laiminga, gero savaitgalio ir...
0: Galbūt laimėsit.
3: Galbūt.
0: Jeigu nepasirodys Gusto partneris geriau.
4: Tikiuosi.
0: Aš irgi. Gerai, viso Aušra, ką tu dabar turi pasakyti?
3: Aš kol kas turiu pasakyti, ponios ir ponai, muziką!
2: Reklama. Eteryje Gustas.
1: Ir repas!

0: M1.
1: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Pasiūlymas bitėje.
9: Kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite.
9: Kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds

0: dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Energylandas. Reklama. Na kągi, du bilietai į Energylandiją gali būti jūsų, jeigu paskambinat, jeigu esat vyras visų pirma, paskambinat ir galite surinkti 6 arba daugiau negu 6 taškus iš Gusto aiškinamų žodžių.
1: Nu, patikėkit manimi, aš pabandysiu patikėti jumis, labai sunku žodžiai šiaip iš tikrųjų.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas vardu?
2: Mantas.
1: Mantai, ar jūs pasiruošęs pabandyti tuos žodžius kažkaip išsiaiškinti kartu?
2: Nu, bandysim.
0: Gerai.
1: Nu, bandykime.
0: 3, 2, pasiruošę ar nebūtų?
1: Taip.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Ten, kur eina alaus gert alkoholio.
2: Baras.
1: Tas dalykas, kur eina prie jūros žiūrėt, kai tas didelė žvaigždė jūra eina. Kas tai būna?
2: Saulėlydis.

0: Aha. Kas yra krikščionybė, islamas ir taip toliau?
1: Religija.
0: Taip. Ant ko bananai auga tas medis?
1: Bananmedis.
0: Ne, paprastai ten, sako, kokosai auga, bananai ant to, ten belekas.
1: Vaismedis.
0: Ne, tas labai paprastas gražus medis, toksai, kur šiltose šalyse, Los Andželai ten visokie.
1: Palmė.
0: Aha. Kai būna kažkokia įmonė nusiperka, vat, pavyzdžiui, radijuje skamba kieno.
1: Reklama.
0: Tas, taip. Tas toksai geltonas skanus vaisius. Ne bananas, o toksai...
1: Lyva.
0: Ne, toks...
1: Melionas.
0: Ne, neįsivaizduokit, paaiškinkit taip. Ananasas turi.
2: Viskas, kur kempiniukas gyvena.
0: Kempiniukas gyvena, ananasė, tiesa.
1: Ananas.
2: 5 taškai, žinokit, man tai 1 taškas skyrė jūs nuo...
0: Ach, tu Marija. Kaip jūs, ką jūs net supratot, geltonas. Tiek paaiškinti
2: sugebėjau. Aš jau, kad mangas.
0: An mane šitas.
1: Geltonai
0: žalės, gal. Nu. An mane šitas. Aš ananasą vieną kartą matyt gyvenime matęs, nepaaiškinau kitaip. Taip pagalvojau, kad ne geltonas visai, ne, iš šono.
2: Iš šono, ne geltonas.
0: Žodžiu, man tai. Būkit laimingas.
1: Ačiū.
0: Visa gero. Nu va.
2: Bet žiūrėk, bet sunkesni tavo žodžiai, ar ne?
0: Mes su Marija bandom išsiaiškinti, ar šitas alias yra pakankamai seksistiškas, kad moteriški ir vyriški klausimai yra labai skirtingo sunkumo.
2: Labai skirtingo, nes aš pavyzdžiui, kai aš žaisdavau, vat mes visą laiką, mes dabar pirmą kartą apsikeitėm, kad aš visą laiką aiškindavau moteriškus žodžius vyram.
0: Ir Marija propildavo
2: visą laiką. Ir aš visą laiką propildavau ir aš galvau, bet aš anksčiau man radijo aliasas visą laiką pavykdavo. Taip. Ir aš būna, kad ir tu laimi būna, kad aš, o dabar tiesiog aš visą laiką propilu ir aš galvau, nejaugi čia yra. Tai man pavyzdžiui, šitų žodžių, ką aš matau, tarkim, tarp teoriškai vyriškų žodžių, tai man atrodo, kad jie yra lengvesni.
0: Nu viskas. Bet kol kas toks žaidimas.
2: Kol kas toks žaidimas. O jeigu jūs dar norite pasiplanuoti savo rudenį, kol dar geri orai, va kitas savaitgalis nuostabus atrodo, tai kviečiame aplankyti Energylandiją. Tai yra unikalių pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje ir numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniai. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
0: Parkai jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams net 28 atrakcionai skirti nuo 2 metų.
2: Bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Tai nusipirkę vieną biletą galėsite naudotis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o kur galima įsigyti biletus?
0: Energylandia.pl

0: M1.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
6: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
5: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kakų ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
10: SD Kid. Vienas ryškiausių

Lieka 16 minučių iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Robbie Williams kūriniu Sin Sin Sin. Ši single versija buvo specialiai perdaryta, ją pagreitino, pridėjo daugiau plojimų ir papildomų instrumentų, kas skambėtų energingiau nei albumo versija. Įdomu ir tai, kad daina Jungtinėje karalystėje pasiekė tik 22 vietą, tuo metu tai buvo pirmasis Robbie singlas nepatekęs į Britų top 20-uką. Ir dar įdomiau, klipas buvo filmuotas netoli Cape Town'o pietų Afrikoje, o Robbie jame vaidina savotišką keisto kulto guru. Pasiklausom.

0: M1. Reklama.
1: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūgščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko savo.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalmair Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
8: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje teismas leido jungtinėms valstijoms išduoti buvusį NATO pareigūną siejama ir su Lietuvoje sulaikytų asmeniu. Įtariama, jog vyrai sukūrė kišininkavimo ir sukčiavimo schemą susijusią su statybų sutartimis. Lenkijoje sulaikyto buvusio pareigūno teisinis ekstradicijos procesas truko nuo sausio. Jau ketvirtus metus Klaipėdos universiteto ligoninė veikia nuostolingai, nors suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertė sutartinė suma viršijo daugiau nei 5,5 milijono eurų, o paslaugų kiekiai augo sparčiau nei šalies vidurkis. Ligoninės generalinio direktoriaus pavaduotoja Jūratė Grubliauskienė sako, kad tai yra prieš keletą metų įvykusios reformos pasekmė, kuri kainavo 40 milijonų eurų.
1: Kuomet jau buvo žinoma apie sujungimą, 22 metų pabaigoje vienoje didžiausių iš trijų sujungtų ligonių buvo 30% pakelti atlyginimai, padidinant koeficientus, kurias mes turėjom perimti ir toliau tęsti padidėjusį mokėjimą. Toliau dar dvi dalis reformos kainos, tai yra koeficientų lyginimas ir infrastruktūra įranga.
0: Valstybinės ligonių kasos atstovas Lukas Žilinskas sako, kad problemų gydymo įstaigai kyla dėl itin aukštų medikų atlyginimų.
2: Vidutinis darbo užmokestis palyginti su universiteto ir viešųjų SPI vidurkiais, tai visose kategorijose atlyginimai yra aukštesni, labiausiai išsiskiria gydytojų kategorija, kur yra virš 1000 eurų didesni nei universiteto ligoninių lygmens vidurkiai.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad būtina peržiūrėti darbo apmokėjimo politiką.
3: Čia dienai mes jau turime atlyginimus, kurie labai yra priartėję prie EBPO vidurkio, tai mes MMA greičiu kilti nebematome nei galimybių, nei poreikio ir kitiems metams tikrai kalbėsime su profsąjungom, kad šios kolektyvinės sutartys būtų pririšta prie vidutinio darbo užmokesčio.
0: Klaipėdos universitetinė ligoninė skaičiuoja, kad šiuo metu skolos tiekėjams siekia beveik 15 milijonų eurų, o iš jų 10 milijonų už medicinines priemonės ir medikamentus, o tai jau kelia rimtų iššūkių teikiant paslaugas. Volodymyro Zelenskio biuras neigia informaciją, esą Donaldas Trumpas siūlė vykti į Maskvą susitikti su Putinu po to, kai tokią šaltinių informaciją paskelbė naujienų agentūra Bloomberg. Anot Bloomberg publikacijos, Trumpas esą paragino Zelenskį vykti į Maskvą, prezidentam susitikus New York'e generalinių tautų asamblėjoje. Tačiau Zelenskio patarėjas Dmytro Litvinas tai vadina netiesa, tai skelbia portalas The Kyiv Independent. Po sprogimo Atėnuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 2, dar 4 žmonių ieškoma. Sprogimas įvyko gyvenamajame pastate, kurio dalis buvo visiškai sugriauta. Pranešama, jog žuvo 2 amerikiečiai turistai. Įtariamas dujų nutekėjimas. Šiandien daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.

0: Na ką, atkeliavome pas jūsų su pletkų radaru ir čia yra rubrika skirta pletkint.
1: Mhm.
0: Kas?
1: Nu, tai pletkinsim dabar.
0: Nu, tai taip, mes pletkinsim, turime naują temą, Gustas papasakos apie ją ir labai kviesime rašyti jūs laiškus, m1.fm, ką jūs galvojat. Vienai nuomonėj mes padovanosime vieną koinės.
1: Bandžiau čia naršyti internete, ieškojom mes visokiausių dalykų apie ką papletkint ir radau tokį labai labai įdomų dalyką. Senas straipsnis, čia iš tikrųjų beveik 8 mėnesiai, 7 mėnesiai praėjo, apie Viktoriją.
0: Mhm.
1: Ir apie jos santykius su jos vyru. Ir man tiesiog labai taip įdomiai pasirodė. Straipsnis sako taip, kad ne visos susituokusios poros visą laiką leidžia vienose namuose, vieniems tai reiškia kūrybinės laisvės apribojimą, kiti susikuria su savo gyvenimo taisyklės, o bendra buitis į jas neįeina. Ir sako, toks modelis susituokusių porų gyvenimas skyriumi, gana populiarus yra Švedijoje ir turi net atskirą terminą.
0: Serbo.
1: Tai, žodžiu, jeigu taip labai labai paprastai, tai idėja tokia, kad yra vyras ir žmona ir jie kaip ir gyvena kartu, bet labai daug laiko leidžia ir atskirai. Tarkim, atostogas gal atskiras turi. Kartais galbūt tiesiog dėl darbų ar įvairiausių dalykų kažkas Vilniuje leidžia laiką ilgą laiko
0: tarpą. O kiek yra tas daug laiko atskirai? Nes man, pavyzdžiui, man tada atrodo, tai kam turėt antrą pusę, jeigu jūs didžiąją laiko dalį leidžiat atskirai?
1: Dėl to, nes kiekvienas žmogus yra vis tiek unikalus.
0: Ne, tai be abejo, bet tai tada kam tavo antrą pusę?
1: Dėl to, nes tu myli vienas kitą.
0: Bet tai tada būkit kartu, jeigu mylit vienas kitą. Nesakau, kad 24 valandas per parą visą laiką, žinai, susilipė.
1: Tai va, čia žodžiu, yra paaiškinimas toks. Aišku, kad sako, supranta ne visi ir toks va dalykas, tuoj pala dingo va šito vieta. Vat, sako, galiu trumpai papasakoti apie artimiausius planus, kad geriau suprastų gyvenimo modelį. Mėnesį būsim Palangoj visi kartu. Tai yra visa šeima, tėtis, mama ir sūnus. Paskui vyras sako, su bičiuliais skris į Filipinus kelioms savaitėms. Kai jis grįž, 2-3 savaitės praleisim vėl drauge. Vėliau aš mėnesį vyksiu pas savo brolį į Miami.
0: Įdomu, ar čia visi metai taip atrodo, ar čia tiesiog yra paimtas, žinai, laikotarpis. Nes jeigu paimtumėm, ten, va, pavyzdžiui, kokią nors aš važiuosiu į kelionę va čia ir man taip išpuola, kad aš ten po 3 savaitėm iškeliauju, tada grįžtų, savaitgalį padirbu, vėl savaitę iškeliauju, tai tada atrodytų, kad mano visi metai tokie, bet jeigu čia galbūt, žinai, tik tai toks mėno pusantro, tai gal nieko, ką žinau.
1: Pats, pavyzdžiui, tas servo modernas, tas tipo modelis, tai reiškia, kai susituokia žmonės gyvena šiek tiek atskirai.
0: Ką jūs galvojat?
1: Jo, parašykite, m1.fm. Ar toks, pavyzdžiui, stilius jum patiktų? Man tai atrodo svarbiausia, pirmiausia, kad žmonėm yra gerai.
0: Aišku.
1: Vienas dalykas. Antras dalykas, šiaip visai įdomu, dėl to, nes aš taip galvoju, žinai, jeigu tu tai su, kai žmonės daug keliauja, daug darbų turi, gali būt, kad tai yra vienintelė išeitis, kaip ta šeima galbūt, nu, neišprotėti, žinai, nes tu taip, jeigu tu tokio modelio nepasimsi, tai, nu, bus sunku.
0: Jo, aš manau, kad mes savo nuomonės gal pasakysim jau kito išėjimo metu, kai aptarsim ir jūsų laiškus, tai labai laukiam jūsų nuomonės, jūsų vardo ir jūsų telefono numerio, kad galėtumėm padovanoti jiems vieną koinę, dabar kol kas keliaujam su muzika ir visai netrukus sugrįšim. Ar tu dar norėjai kažką pridurti?
1: Ne, Marija, puikiai pasakė viską.
0: Ačiū.

0: M1.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Geriausia. Kas gali nutikti tau? Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Grįžtam su laiškais. Kvietėme valandos pradžioje rašyti, ką jūs manote apie tą švedišką modelį gyvenimo atskirai.
1: Ir daug laiškų šiaip gavom, iš tikrųjų, sako, kažkas, kol šeimininėme gyvenime nėra vaikų, tuomet gal ir gerai, tačiau jei namuose yra vaikai, tuomet, sako, nelabai suprantu, kaip galima taip gyventi atskirai didžiąją dalį, nematyti, kaip auga vaikai, kaip jiems sekasi kasdieną, kas vyksta šeimos gyvenime. Tai, sako, žinau, porų, kur tėtis dirba užsienyje, mama su vaikais laukia namuose, kas 3 mėnesius tėtis grįžta porai savaičių, mama viena kas antrą savaitę skrenda į užsienį pasimatymą. Tai sako, nu labai sunku.
0: Aš tikiu, kad labai sunku. Aš irgi kažkaip aš perskaičiu šitą laišką ir aš galvoju, aš pritariu iš tikrųjų Viktorijai, nes man atrodo, kad taip, jeigu tu esi be vaikų, viskas gerai, bet vaikam reikia matyti abiejų tėvų pavyzdžius, kaip įmanoma labiau, kiek galimybės leidžia labiau. Ir man atrodo, kad jeigu galimybės leidžia ir Filipinus skristi su draugais ir į Miami ir panašiai, tai turėtų galimybės leisti ir būti su vaikais daugiau.
1: Tai, bet mes nežinom, ar nebūna.
0: Mes nežinom. Kažkas rašo, sveiki, nieko tokio, kad kartu ne visada galiu praleisti laiką, svarbu pasitikėjimas ir ištikimybė būtų, kad nebūtų melo, negaliu pakęsti.
1: Taip, kažkas, šiaip taip, daugiausiai, taigi sako, mano manimas susitokusi pora turi šiek tiek duoti laisvės. Tai į tą turbūt pozityvę pusę niekas kažkaip labai blogo liktis nemato, ne?
0: O ką tu galvoji?
1: Man, tai, aš nežinau, įdomu būtų labai, žinai, pagyvent taip, aš nesu bandęs, nežinau, ką tai reiškia. Tai,
0: norėtum taip pagyvent?
1: Aš nežinau, man atrodo, kad kai yra reikalų, aš taip įsivaizduoju, kad tokį santykį kyla dėl to, nes tu turi pakankamai daug reikalų ir tu dėl to taip tiesiog toks, tas gyvenimas tiesiog taip susideda, tai aš galvoju, kad jeigu taip gyvenimas susidėliotų, nematau nieko labai blogo, man atrodo.
0: Ok.
1: Svarbiausia, meilė. Ne?
0: Man atrodo, svarbiausia yra pagarba. Pagarba vienas kitam santykiuose ir visai nesvarbu, kiekvienas pagarbą interpretuoja savai.
1: O tai jeigu meilės nebus, tai kaip čia dabar?
0: Tai meilė svarbu, bet žymiai svarbiau yra pagarba negu meilė.
1: Aš tai labiau gerbiu negu myliu. Tai tau tiek tai svarbiau?
0: Nu, bet tu ne mano vyras.
1: Tai va.
0: Tai kur tavo pointas? Man atrodo, kad jeigu pora susitarė ir tarpusavį jiems sutinka, va toksai santykių modelis, viskas su to yra gerai. Aš pati, mano asmeniniuose santykiuose, aš nenorėčiau tokio modelio ir net nenorėčiau išbandyti, nes man jisai atrodo mano santykiams visiškai netinkamas.
1: Ok, supratau.
0: Tai va, bet man atrodo, kiekvienas gyvena kaip gyvena, o mums dar reikia išrinkti vieną klausytoją, kuris parašė laišką.
1: Būgna, ponios ir ponai, būgna.
0: Būgna.
1: Martinas yra žmogus, kuris laimės prizus. Sako, aš manau, kad reikia leisti laiką kartu, nes būtų smagiau ir būtų daugiau faino akimirkų su partneriu.
0: Vat, net pastiprintum santykių būklę. Pritariu Martinui.
1: Gerai, viskas.
0: Šiaip būtų smagu, jeigu čia tas pats Martinas, kuris buvo Vilkiškių pieno ir Mbieno pieno mylinasis katinas. Taip. Bet jeigu ne tas pats, tai žinokit, Martinui, visiek linkėjimai ir Mbieno koinės.

0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
8: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: M1.
1: Norime dar kartą labai labai pakviesti, paskatinti, priminti visų pirmiausia apie gruodžio 9 dieną vyksiančius M1 muzikos apdovanojimus.
2: Aha, ir kas tam bus?
1: Ten, aišku, bus nuostabi muzika, ten, aišku, bus nuostabios visos, visos Lietuvos ir dar šiek tiek gal netgi pasaulio žymybių, aš dar negaliu, nežinau visko, bet aš kažkart tokias vat, plėtkos tokius girdėjau.
2: Tai labai labai smagus dalykas, dar ir tas yra, kad Kauno Žalgirio arenoje vyksta ir tokios Kauno Žalgirio rungtynės.
1: Tokia komanda yra krepšinio.
2: Jo, tokia žaliais liktis
1: marškinė. Jo, žalia balta.
2: Žodžiu, ir idėja tokia, kad ten žaidžia jie tokiam turnyrėlis, Eurolyga vadinasi. Ir
1: vietinis tas turnyrėlis.
2: A, čia toks žemyninis.
1: Žemyninis.
2: Ir toks dalykas dabar bus, kad jie žais tam prieš Graikijos komandą, lygtais raudonoje.
1: Jo, Olimpiakos toksai lyg ir taip vadinasi, ar ne?
2: Tai va, ir Šakilas O'Neal'as ten krepšininkas vietinis Amerikos atvažiuos į tas rungtynes. Ir galvojam, kad gal ir bairis būtų, žinai, padovanot bilietus į tą, žinai, į areną, ten telpa kokia, žinai, ten 15 kokia tūkstančių.
1: Jo, nelabai daug, bet ir, žinai, dar kitas dalykas yra, kad beveik bilietų nebeliko.
2: Jo.
1: Nu, toksai, bet
2: tai, žinai,
1: bus poro žmonių. Tai, bet jeigu rimtai, tai žinokit, derinam krepšinį su muzika, nes visi, kas dabar įsigysite bilietus šį savaitgalį į M1 muzikos apdovanojimus, jūs automatiškai dalyvaujate žaidime, burtų traukime, nes 12 valandą pirmadienį trauksim burtus ir dviem žmonėm dovanosim dvigubus kvietimus į antradienio Žalgirio namų Eurolygos rungtynės su Oli. Tai yra beveik išparduotas renginys, tai jeigu norit, bet realiai du už vieną.
2: Nu viskas, bėgam, perkam, žiūrim, kaši, klausom muzikos.
0: Savaitgalis su M1.

0: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: FM. Vienas.
8: Ar aš esu šiknius?
9: 3 valandos ir 10 minučių ir atkeliaujame su dar viena rubrika. Man labai įdomia rubrika. Ar aš esu šiknius?
10: Taip. Labai gera rubrika. Mes laukiam iš jūsų laiškų, minus1.fm. Ar jūs galbūt turit kokią istoriją, kuri galbūt jums neduoda ramybės? Jūs kažką padarėt, kažką kitas žmogus padarė ir jūs vienaip ar kitaip pasielgėt ir dėl to jūs keliat savo klausimą, ar aš esu šiknius arba šiknė. Nežinau, gal tai yra jūsų santykių problema kažkokia, gal tai yra... Dažniausiai tai vis tiek apie santykius, nesvarbu, ar tai yra romantiniai santykiai, ar su draugais santykiai kažkokie. Tiesiog mes laukiam jūsų istorijų. Su klausimu, ar aš esu šiknius.
9: Taip, ir tai galbūt susipykote visai neseniai, galbūt šiuo metu pykstate su savo, tarkim, antra pusė, arba su savo sese, su savo broliu, su savo mama, tėčiu. Galbūt pirmą kartą gyvenime nubrėžėte jums atrodo ribas, niekada nebuvot nubrėžęs ribų ir va dabar nubrėžėt ribas ir ant jūsų labai pyksta, bet jūs nesijaučiat šiknius, bet vis dėlto norit išgirsti ir mūsų, ir klausytojų nuomonę, ar jūs esate šiknius šitoje situacijoje. Tai M-1.fm, klausytojo, kurio istoriją mes išsirinksim, mes jiems padovanosime M1 koinės.
10: Laukiam jūsų laiškų M1.fm.
11: Eteryje Gustas.
12: Ir repa!

0: M1. Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika. Ne prisiminimai, ne praeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: esu šiknius.
1: Aš noriu iš karto, Martinai, jeigu mus girdi, viskas yra gerai. Mums nereikia, kad tu atsilieptum, viskas yra gerai, tavo prizai tikrai atkeliaus pirmąjį.
2: Su tavim susisieks.
1: Taip, viskas bus gerai. Bet mes dabar einam prie rubrikos, ar aš esu šiknius, ir jau dabar galėsim pasidalinti nuomonę. Mes gavom laiškų, ačiū jums labai, išsirinkom vieną tokį laišką ir mes norim pakalbėti apie tai.
2: Pakalbėkime apie tai. Taip, rašo klausytojas. Ar aš esu šiknius šitoje situacijoje? Aš esu studentas gyvenantis su mergina. Į miestą atvažiavo mama ir pasiūlė su manim susitikti. Draugė nori, kad aš susitikčiau su bet kuo, tik tada, kai jinai gali būti kartu. Šiandien ji dirba, dėl to aš su mama susitikti negaliu. Aš vis tiek išvažiavau susitikti ir ji dabar pasakė, kad išsikraustis. Tai ar aš esu šiknius?
1: Tai va, tai mes su Marija dabar nesakysim, ar šiknius ar ne šiknius, bet mes laukim jūsų laiškų minus1.fm. Kaip jūs galvojate, ar šis žmogus, kuris mums parašė, yra šiknius dėl to, kad išvažiavo susitikti su mama?
2: Be merginos šalia.
1: Be merginos šalia.
2: Su savo mama, ne su merginos.
1: Su savo mama, taip.
2: Tai laukiam laiškų.
1: Pasakykite.

0: M1.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
4: Tikrai? Kokį?
3: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
4: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
3: Sutarta.
5: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
6: Tik klausyk, atsinešiai?
7: Aha. Ką tik privežiai? Žiūrėk.
6: Generotik, taip tu visi užsinorės.
7: Bet tai koks žalias?
6: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
7: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
6: Gerai.
8: Spilva, tobulai trašku.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. G su Drake.

Jisoo, Click. Ir Alex Warren, Emerald

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: esu šiknius.
1: Grįžtame su rubrika Ar aš esu šiknius, kur mes perskaitome jūsų rašytas istorijas ir jūsų rašytus laiškus, ar manote, kad tas žmogus yra šiknius ar ne šiknius. Tai dabar gal pirmiausia priminsim istoriją, kokia tai buvo. Tai mums parašė klausytojas, sako, ar aš esu šiknius šitoje situacijoje. Aš esu studentas gyvenantis su mergina į miestą, atvažiavo mama ir pasiūlė su manimi susitikti. Draugė nori, kad aš susitikčiau su bet kuo tik tada, kai ji gali būti kartu. Šiandien ji dirba ir dėl to aš su mama susitikti negaliu. Aš vis tiek išvažiavau susitikti. Ir jį pasakė, kad išsikraustis.
2: Tai vat, šio žmogaus klausimas yra, ar jis yra šiknius. Nežinau. Kažkas sako... mes šiaip laiškus turim, sako, ne, tu tikrai nesi šiknius, tikriausiai mažai laiko esate kartu su savo mergina ir kažkokios nesamoningos taisyklės iš jos pusės. Drausti kitam susitikti be jo žmogus, tai nenuosavybė ir ribas reikia nubrėžti nuo pat draugystės pradžios.
1: Ingrida rašo, manau, kad vaikinas nėra šiknius ir nepadarė nieko blogo, geriau bėg nuo tokios merginos, kol nevėlu.
2: Aš irgi sakyčiau. Jeigu mes šiandien taip diskutuojam, kol kas mes gražiai galim pradėti, šiaip tai nesavonė, pirmą kartą tokį briedą girdžiu. Ta prasme, ką, su mama susitikti nebegaliu. Su čia... mano mama aš susitiksiu bet kada, kada noriu.
1: Taip, aš tai man tai čia, man čia yra labai keista. O kodėl? Nes man atrodo, kad pati mergina turi kažkokių tai galbūt problemų vidinių. Ir galbūt neįspręstų problemų, galbūt kažkokių traumų ir jis labai nori kontroliuoti vaikiną. Vat, Mindaugas rašo, net juokas paėmė ne jis, o jis šikniai ir čia per švelniai pasakyta, tegul kraustos ir kuo greičiau bus lengviau gyventi be tokių žmonių, kurie sukuria nuostatas nesuvokiamas. Patikėk.
2: Kažkas irgi rašo, vienintelė šiknė čia yra ta mergina, tikiuosi, kad leidai ją išsikraustyti ir palinkėjai gero kelio.
1: Dar Gedris rašo, šiam vaikinui geriausias variantas skirti su tokia mergina, nes ji yra šiknė su tokiom jos užgaidom, kuo toliau bus tik sunkiau.
2: Man atrodo, kad mes žinok, nebeturim net ką labai pridurti. Tikiuosi, kad padėjom. Tu nesi šiknius.
1: Tu nesi šiknius.
2: Nu tai va.
1: O jeigu jūs turite istorijų, kur jūs galvojate, kad jūs galbūt nešikniai, galbūt vis dėlto šikniai, tai mums visą laiką galite parašyti, mes juos perskaitysime.
0: Vienas.

0: savaičių savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą. Ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
8: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pratybų metu pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančius žmonių. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas 2026 dalių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos aktų ir jos sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka, gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinės savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui. Elektros, vandens tiekimo bei ryšio praradimas regionuose paralyžiavo dalies socialinės globos įstaigų veiklą. Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkią negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lietą tarnybų.
1: Ir dažnai, žinau, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įsteigę atsakomybę, tai šį, kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotom kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai strigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėjote apie degalinės ir apie įstaigas, tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta, yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamų taip vadinamų audrų paketu be kita ko siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Tūkstančiai žmonių šiandien susirinko į mitingą Madride, protestuodami dėl to, kaip Ispanijos vyriausybė sprendžia neseniai į Seutą plūstelėjusių migrantų problemą ir reikalaudami pirmalaikių visuotinių rinkimų. Vyriausybė kaltinama nesugebėjusi apsaugoti šalies sienų. Po to, kai į Seutą įsiveržė 10 000 marokiečių, dauguma jų sugrįžo per kelias valandas, tačiau tūkstančiai liko ten kelias savaitės. Daugelis mėgojo gatvėse. Tai išsekino nedidelio miesto išteklius ir sukėlė politinę krizę Ispanijos ministrui pirmininkui Pedrui Sančezui. Popiežiui Leonui 14-ajam lankant Prancūziją, Paryžiaus centre popiežius laikys mišes. Į jas atvykti užsiregistravo daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Mišios šiandien laikomos istorinėje Konkordo aikštėje. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 10, Kaune ir Klaipėdoje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos.
2: O kažkas gero. Kieno čia galvos?
3: Silvos. Tai pratesk.
2: Nes mūsų buvo idėja, kad, nu, ta prasme, kad fifiškas balsas turi būti. Tai džinglų kūrėjų pasirodė, kad Silvas pakankamai fifiškas.
3: Aš manau, kad tiesiog Silva ir Skaiva dirba tuo metu ir tiesiog...
2: Manau, kad paprašiau, dėl viskas vyko. Gerai, mes norim pakviesti jūs rašyti geras naujienas iš jūsų pasaulio, iš jūsų gyvenimo. Kažką girdėjot, kažkas nutiko, kažką nusipirkot, kažką padarėt, kažką pasiekėt. Ir mes visą šią valandą tokiam skiriam gerom naujienom. Mes su Marija, aišku, papasakosim ir geras naujienas iš pasaulio. Taip?
3: Taip. Aš dabar žiūriu, kaip pasibaigs ryto rungtynės, ar likus 9, 8, 7, ar laimės prieš Boca Juniors.
2: Boca Juniors. Taip, tai rašykit, va čia, pavyzdžiui, viena iš gerų naujienų.
3: Viena iš gerų naujienų,
2: Lietuvos rytas... komanda laimėjo pusfinalį interkontinentalioje taurėje. O taip, tai taip, koks ilgas žodis.
3: Interkontinent, iš tikrųjų labai ilgas.
2: Taip, tikrai, interkontinentalinėjom. Tai va, Žalgiris neseniai šventė pergalę, čia irgi tokia naujiena.
3: Tikėkimės, kad Žalgiris ir antradienį šves pergalę. Antradienį rungtynės, ar ne? Ar trečiadienį?
2: Man atrodo, kad antradienį.
3: Man irgi atrodo, kad antradienį.
2: Aš nežiūriu į taip toli, žinai. Aš žiūriu tik tai rytoj ir poryt. Kas dar? Artimuosiuose rytuose jaunimo komanda šiemet tapo regiono Earth Prize nugalėtojais ir gavo 12,000 dolerių prizą savo idėjai įgyveninti aplinkos sauginę iniciatyvą, kurią įvertino tarptautiniai ekspertai.
3: O ką čia reiškia? Dabar ką tu perskaitai?
2: Nu, žodžiu, buvo jaunimėlis, laimėjo ir jie dabar pakeis pasaulį. Maždaug panašiai taip.
3: Ai, nu smagu. Tai mes laukiam jūsų laiškų m-1.fm. Paspaudę žinutę vedėjams, jūs parašykit ir savo vardą, ir savo telefono numerį. Uh-huh. Parašykit, kas gero, sėkmingo vyksta pas jūs šią savaitę, pavyzdžiui. Ir vienam iš jūsų mes padovanosim ir... M1 kojas.
2: Taip, jeigu tu klausi, kokia ta idėja yra jaunimo, tai idėja yra tokia, kad... perdirba pastatų griuvėsius. Čia būtent Palestinos seserys yra sukūrusios šią idėją. Pastatų griuvėsių perdirbimas ir į pakartotinai panaudojamus statybinius blokelius.
3: Palestinos seserys, tai čia kažkokia organizacija?
2: Ne, Palestinoje gyvenančios seserys sukūrė šią idėją. Tai va, tai toksai dalykas. Nu, tai, o dabar rašykit savo geras naujienas, savo gyvenimo nuotykius ir gerus dalykus.

0: komedija Digeris.
1: Let's go.
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio pirmąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
4: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos.
2: Nu ką galvoji, Gustai?
3: Ką aš galvoju?
2: Kokios tavo geros naujienos šią savaitę?
3: Mano geros naujienos... Nieko, viskas yra gerai. Kažko tokio crazy neturiu?
2: Tai nebūtinai crazy. Visa šitos rubrikos esmė yra leisti savo apžvelgti savaitę ir įsirinkti, kas buvo gero. Nes tikrai buvo kažkas gero, netikiu, kad gyvenime niekada tu turi būti jau visiškas pesimistas, kad viskas būtų blogai. Vienos nakties išsimiegojimas yra labai geras dalykas.
3: Tai va, tai aš sakau, kad sakyčiau, kad buvau laimingas.
2: O tu išsimiegojai, nes aš atsimenu praėjusią savaitgalį buvai neišsimiegojęs.
3: Šiandien kaip ir išsimiegojęs jaučiuosi, bet mes kalbėjom apie mūsų sapnus ir taip toliau. Tai nesakyčiau, kad tai buvo geriausias miegas pasaulyje, bet jo, į tą pusę.
2: Bet šiaip šią savaitę turiu menį,
3: pakankamai, žinai, kaip aš mėgstu, žinai, išsimiegoti.
2: Okay.
3: Nesu aš protingiausias miegotojas pasaulyje, bet kol kas dar noriu savo taip.
2: O kas yra protingiausias? Ta prasme, kaip tu apibūdinti?
3: Nu, anksti miegoti, išsimiegoti ir atsikelti normaliai.
2: Nu, jo, tada čia tikrai protinga. Taip, klausytai rašo, pagaliau atsinaujinau rūbų džiovyklę, indų džiovinimo padėklą ir vonios ventiliaciją. Skamba kaip absoliučiai nuostabus darbai.
3: Ką dar turim?
2: Dar turim, nors ir lyjant lietui su šeima ir 7 metų sūnumi įveikėm 26 km žygį. Čia yra įspūdinga.
3: Gerai, dar turim laiškų pavyzdžiui apie...
2: Hairoxą. Sveiki, už vakar išbandžiau.

0: Hyrox treniruotės ir žiauriai patiko. Ar žiūrint, kuris treneris, ir žiūrint, aišku, kur. Jeigu čia Vilniuje, tai aš kaip ir žinau, su vienu treneriu man labai patinka Hyroxą sportuot, su kitu man labai nepatinka. Aha. Tai žiūrint, kuris. Tai parašykit, kuris aš čia įsiverdinsiu. Bet smagu, smagu, smagu, smagu. Kažkas rašo.
1: Ką jūs, pavyzdžiui, parašė? Sako, aš nusipirkau Cezario salotų ir čipsų, o draugas čipsų ir fantos.
0: Nuostabu. Čia yra fantastiška.
1: Gal pavydam.
0: Tikrai labai pavydam. Rašo klausytojai, sveiki, kad ir nekoks oras, mes šiandien vakare užsikursim pirtelę ir kepsim šašlykus. Nuostabu.
1: Nuostabu irgi. Šiaip daug dalykų įvykę yra ir pasaulyje.
0: Nu, papasakok.
1: Mokslininkai, pavyzdžiui, paskelbė 51 jau paruoštą aplinkosaugos sprendimą, kurie jų teigimu galėtų sukelti nesustabdomą teigiamų pokyčių bangą planetai gelbėti.
0: O.
1: Kaip jau toks, vat?
0: Nelabai supratau, žinok.
1: Mokslininkai.
0: Aha, tu man dabar tiesiog vėl aš noriu perskaityti tą patį.
1: Tie žmonės, kurie...
0: O.
1: Mokslo žmonės.
0: Kas tos?
1: 51.
0: Tu man 5 rodai
1: 5 ir 1, ne?
0: Tu man rodai 5, ai.
1: 5 ir 1. Paruošė tokį vat sprendimą,
0: aha,
1: kad žemė gerai būtų. Nu va, aiškinau, patiko.
0: Aibai, labai patiko.
1: O, faida. Kas dar? Islandija jau 17 metus iš eilės išlieka pirmoje vietoje pagal lyčių lygybę. Pasaulio labai ekonomikos forumo indeks.
0: Nuostabu.
1: Mhm. Nu tai va, čia Islandų tokia gera naujiena.
0: Išrinkime vieną mūsų klausytoją, kuris laimėsim vieno koinės už savo geras naujienas. Aš to paleidžiu būgų. Išsukam laimės ratą.
1: Mes neturim tik tai telefono numerio, neturim nei vardo, bet su šeima ir sūnum įveikia 26 km žygį. Tai parašykit mums, mes norim jum padovanoti koinytės.
0: Koinytės, o mes toliau keliaujam su Killers kūriniu Human. Vienas.

0: M1. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
5: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pasti Stilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.

0: 15 minučių lieka iki 17 valandos. Čia muzikos istorija. 1977 metais rugsėjo 26 dieną gimė suomių HIM klavišininkas Jussi Salminen. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

0: M1. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebi rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
1: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
2: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
1: Galvojau, svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
2: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
1: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
2: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
3: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Kosmosas, kiek sutaupiau!
5: Kur? Kaip?
4: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Reklama.

0: Taigi, lygiai 8 minutės po 5 valandos, mes turim paskutinį šios dienos žaidimą. Kas bus, tas bus.
1: Kas bus, tas bus.
0: Smagu žaidimas dėl to, nes jis susideda iš kitų žaidimų, kuriuos žaidžiame čia per savaitę M1 eteryje. Kas tu per žmogus? Kertam, pamam, pam, 3x5. Žodžiu, šie žaidimai yra tokioje, kas bus, tas bus loterijoje. Mes turim didelį ratą, didelis ratas visai netrukus bus prasuktas ir visai netrukus sužinosim, kokį žaidimą mes žaisim. Ir tas žaidimas yra...
1: Kertam
0: žaidimas. Kertam žaidimui reikės dviejų žaidėjų. Jūs galit jau dabar paskambinti 18.30 ir mes bandysim kirsti iš kažkokio dalyko. Turiu pasiruošęs tam tikrą klausimą. Ir jūs galit laimėti N1 coines. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Laura.
0: Laura, kaip jūs gyvenat?
2: Gerai gyvenu. Ačiū, kaip jūs.
0: Gerai, irgi viskas. Viskas labai gerai. Laura, jūsų vardas yra užrašytas. Aš tuomet jums varžovą dar surasiu. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Sveiki, Laima.
0: Laima. Tai Laima prieš Laura. Mes darom tada žaidimą kertam.
1: 7.
4: 6.
1: Kertam, kad 7.
4: Kertam.
0: Nu, dabar jau esam tikrai pasiruošę. Turiu klausimą jums. Aš tik užduosiu klausimą. Aš paklausiu vienos iš jūsų vardą. Pasakysiu, jūs turėsit iš karto sakyti, gerai? Nepergalvojam labai gerai.
2: Gerai.
0: Tai priešistorija yra tokia, kad Lego visai netrukus išleis savo didžiausią iki šiol instruktorių padarytą. Lapkričio 1 dieną jis bus išleistas. Jis kainuos 790 eurų. Tai yra šventosios šeimos bazilika, tikriau, Sagrada Familija, žodžiu, Barcelonoje stovinti bažnyčia. Kiek dalių sudarys šį konstruktorių? Laura, kiek jūs galvojate dalių tam bus?
2: 3700.
0: 3700, taip?
2: Taip.
0: Gerai, ir Laima?
3: 5700.
0: 5700. Nu, tai žinokit, merginos šovėt pro šalį. Viena, aišku, yra arčiau automatiškai, bet labai labai stipriai prašauta. Teisingas atsakymas yra 12060.
2: Tai
0: Laimai linkėjimai. Laura, jums mes dovanojam kūrinį, kad būtumėt irgi laiminga, gerai?
2: Ačiū.
0: Gerai, iki. Viskas, mes turim Sagrados Familijos va tokį didelį rinkinį, jis turėtų pasirodyti, tai bus didžiausias konstruktorius, koks yra sukurtas kol kas. Laimai, siunčiam dar kartą linkėjimus.

0: 2.5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. Carol G su Drake, Ahi.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

realybės.

Labai smagus dalykas su rudeniu ateina. Prasideda ir krepšinio sezonas, o su krepšinio sezono pradžia prasideda... Tai pratesimas dar nėra prasidėjęs, bet pratesimas prasidės jau visai netrukus rugsėjo 29 dieną, kuomet Kauno Žalgiris stosi kovą prieš Olympiakosą. Bus ir pratesimas. Nuo 19 valandos su Vaidu Čeponiu mes stosim prie mikrofono, pasiruošim Eurolygos sezonui, pakalbėsim apie tai, kas laukia Eurolygos sezone. Jis, aišku, prasidėjęs jau yra, bet mes pakalbėsim būtent dabar, nes tai bus pirmoji proga. Ir, aišku, pratesimo metu yra puiki proga ir laimėti bilietus į kitas namų rungtynes. Tai kitos namų rungtynės po Olympiakoso bus prieš Anadolu Efes spalio 16 dieną. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs Nu, gal pavėlavot. Jūs nenusipirkot bilietų. Tai visą laiką, kiekvieną kartą per pratesimą bus proga laimėti ir porą bilietų būtent į namų rungtynes Kauno Žalgirio rungtynėse. Tai kol kas laukiam rugsėjo 29 dienos ir kviečiu nuo 19 valandos klausytis ir jums pratesimo.

0: M1. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT. Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas One Up.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: SD Kid. Vienas ryškiausių.

O mes šaunam espreso, tai wow kūrinys, Britų House ir elektronikos muzikos prodiuserio bei DJ'aus Hot Since 82 kūrinys. Pasiklausom.

0: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: vienas.
1: Atėjom prie paprasčiausio dalyko. Šiandienoje 10 minučių po 18 valandos. Savaitgalis su M1 nuo 18 valandos yra toks sveikinimų pusmaratonis. Laukiu jūsų laiškų jau dabar minus1.fm. Jūs galite perduoti linkėjimus kam tik tai norit, kada tik tai norit, kiek tik tai norit kartų. Ir taip pat galite perduoti kūrinius, jeigu norit kažkokį kūrinį išgirsti. Perduoti kūrinį arba pats galbūt kažkokį mėgstat labai kažkokį skambesį, tai jūs parašykite minus1.fm. Aš laukiu jūsų laiškų jau dabar, visus tuos laiškus aš skaitau, visus tuos laiškus aš pasiruošęs priimti, visus kūrinius pasiruošęs paleist ir visus laiškus pasiruošęs perskaityti. Tai padarykime tai kartu m-1.fm.
0: Eteryje Gustas ir Maja.

0: M1. Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
2: Bang, bang, bang! Woo!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Digeris.
3: Let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.

0: Ačiū visiems labai labai už laiškus. Mes grįžtam į sveikinimų pusmaratonį.
1: Čia mano radijas.
0: Ir bėgam mes toliau per sveikinimus. Kažkas norėjo pasveikinti draugą Maksą su 36-oji gimtadieniu. Taip pat Monikai linkėjimai, neprašyta nuo ko, bet svarbiausia, kad Monika gauna linkėjimus. Kas dar? Rūta sveikina savo vyrą Mikalojų. Sako, 46-asis gimtadienis, tave labai labai myliu ir visai netrukus susitiksim. Daug kūrinių irgi prirašyta, tai tos kūrinius visai netrukus išgirsim. m-1.fm galint ir toliau rašyti linkėjimus. O linkėjimai, pavyzdžiui, mylimam vaikinui, su kuriuo šiuo metu sutarkė namus, mėgaujamės gražiu saulėlydžiu. Tai parašykit ir daugiau laiškų, parašykit ir kūrinius, kuriuos norėtumėt išgirst, o dar... Labai greitai noriu priminti, kad jau visai netrukus prasidės laida, pratesimas nuo 19 valandos. Pratesimas būna tuo metu, kai Žalgiris žaidžia namuose rungtynės. Tai toks artimiausias dalykas bus visai netrukus rugsėjo 29 dieną žais prieš prie Olimpiakos. Tai jeigu jūs vat kažkaip važiuojat link arenos, galbūt važiuojant link televizoriaus ekrano ir 19 valandą įsijungsit MB Viena bus puikia proga ne tik pasiklausyti žurnalisto Vaido Čeponio įžvalgų apie Eurolygos rungtynes, bet taip pat puikia proga ir laimėti bilietus į artimiausias Eurolygos rungtynes nuo to laiko. Tai prieš Olimpiakos neįmanoma laimėti bilietų, nes dar nebuvo pratesimo, bet kai bus Olimpiakos rungtynes, jūs galėsite laimėti pratesimo metu į pavyzdžiui rungtynės, kurios vyks, dabar bandau surasti, Anadolu Efesas. Čia spalio 16 dieną galit laimėti bilietus būtent ten. Tai pratesimas rugsėjo 29 dieną, 19 valandą, įsijunkit, būkit kartu.

0: Ir tai yra viskas. Bėgam prie paskutinių sveikinimų, prie paskutinių kūrinių ir mes užbaiginėjom savaitgalį su M1 šeštadienio versija.
1: M1.
0: Na va taip, vat, linkėjimai, sako draugui, Mykolai su 42 gimtadieniu. Niekas nepasirašo, šiaip iš tikrųjų, kas sveikina. Nu, bet... kad ir kaip tam būtų. Taip, Laurutė sako, myliu tave, ačiū, kad esi. Giedrius siunčia linkėjimus, taip pat Jonas siunčia linkėjimus Mantui. Sako, jau yra labai labai mažai likę iki tol, kol susitiksim. Tai, sako, atidaryk jau butelaičius ir, na žodžiu, laukia vakarėlis, matyt. Tai, kad ir kaip tam būtų, linkėjimai visiems. Kol kas aš su jumis atsisveikinu. Rytoj nuo 9 valandos ryto vėl savaitgalis su M1 kartu, tai būkit kartu, Marija bus kartu irgi rytoj ir M1 top 40-ukas. Rytoj daug dalykų mūsų laukia, tai būkit laimingi, gero šeštadienio likusio ir iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pratybų metu pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė galėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas 2026 dalių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos aktų ir jo sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka. Gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinės savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrė sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Volt Pool biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Jonutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esam. Nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Po sprogimo Atėnuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6, tarp jų 4 amerikiečiai turistai, taip pat britas ir graikė. Sprogimas įvyko gyvenamajame pastate, kurio dalis buvo visiškai sugriauta. Įtariamas dujų nutekėjimas. Popiežiui Leonui 14-ajam lankant Prancūziją, Paryžiaus centre šiandien popiežius laikė mišes. Į jas atvykti užsiregistravo daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Mišios laikytos istorinėje Konkordo aikštėje pačiame miesto centre. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: tokio Tomo Krūzo dar tikrai nesate matę.
1: Bang, bang, bang! Woo!
0: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
2: Let's
3: go!
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
1: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
2: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. G su Drake.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia mano muzika.
4: Čia mano radijas. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

G-Soul, Click. Alex Warren, Emerald

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.